0: Trevoli, o hétero.
1: Mi smo jedna družina vesela, sastali se iz četiri sela.
2: Komarica i Johovac, Lužani i Makljenovac.
1: Kad družina ova pjeva, ori se do Sarajeva.

Slušao sam svoga sina i nevjestu svoju, slušao sam svoga sina i nevjestu svoju, naslijedili istu bole ženinu i moju, naslijedili istu bole ženinu i moju. Svađaju se svakog dana i to bez pardona, čini mi se na jeziku da je jača ona. Svađaju

sine nesretni, čačine si sreće. E moj sine nesretni, čačine si sreće. Ćuti, trpi kao i ja, nikad bolja biti neće.

svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.

0: Radija Valentino.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
2: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
4: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
3: Salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
4: Služate Radio Valentino.
5: 100% vaš radio.
6: Ne dao našu pjesmu izvornu na ustama s njom.

0: senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
2: Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
3: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
3: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
3: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brško distrikt.
3: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
4: Ja samo slušam radio Valentin.

pričaju dva dobra prijatelja. Eto, kaže, Jarane moj, konačno razvodim se od žene. A što bolan? Pa sa ženom ne pričam već gotov 3 mjeseca. E, jesi lud, pa gdje ćeš, bolan, opet naći takvu ženu, ja?

danas i danas 29.26. godine zajedno na Svetu nedjelju, a družit ćemo se sve do 12. i koju minuticu u emisiji Izvorni karavan, za koju molim vas pazljivo slušajte što ću u narednim sekundama i minutama da kažem. Jedna posebna emisija u kojoj danas iznimno mnogo imamo specijalno plaćenih čestitki i pozdrava. Pa moram reći da sam se evo ovih dana zahvalio mnogima. Kao gospodinu Franji Martinović iz Hrvatske ili gospodinu Slavku Šubariću, koji su također htjeli mnogo toga da pozdrave, pa smo se dogovorili da to učinimo u narednim emisijama. Jer za danas zaista program popunjen do daske, tako da ćemo sa čestitkama i pozdravima početi već negdje koju minuticu prije 10. Pa ću stoga da vas zamolim da nam ni porukice ne pišete, ne šaljete u tolikom broju, jer nisam siguran da ću to stići sve da pročitam, a pogotovo da nagradim sa pjesmama koje vi poželite. Garantujem da će dobrih pjesama zaista biti u čestitkama i pozdravima, u što ćete se i sami uvjeriti i uživati. Eto, nadam se da ćete imati razumijevanja, jer uvijek ja ponavljam, prioritet u našim emisijama i našem programu imaju uvijek oni koji nas podržavaju i na taj način, baš kao što nas podržavaju danas naši sponzori emisije, Lucija i Pero Matanović iz Dubrava, točnije u Austriji, koji su sponzori današnje emisije, evo nakon nekih par tjedana. Naravno, dragi moji, ako i vi želite da budete sa nama i dio nas, javite se našem marketingu ili meni osobno, čestitajte, pozdravite, zaželjite neku pjesmicu posebno na ovaj način, specijalno u čestitkama i pozdravima. Naravno, čućemo se mi do 10 sati malo i u telefonskim pozivima, zato ćemo danas izostaviti hit nedjelje Izvornog karavana da bi se mogli pozdraviti putem fiksnog broja telefona 0497505000. A eto, zamolba od vašega Baruše, danas malo smanjite tekstualne SMS poruke koje nam uvijek šaljete na 063-422-126 putem Vibera ili Vibera. Jednostavno, vaš Baruša želi da obraz bude čist, pa da ne bude sutra i ovako i onako. Nije pročitao moju poruku, a eto ja napisala.

one porukice koje su mi stigle, ja ću se evo potruditi tokom do 10 sati da to pročitam. A svima vama, dragi moji, koji slavite rođendan, imendan ili bilo što drugo kada je veselje u pitanju, Baruša od srca želi sve najbolje. Svima vama koji se nalazite negdje u klinikama, staračkim domovima, na oporavku, liječenju, zaista od srca želim dobro zdravlje, dug život i ljubav da se širi ovim svijetom, jer zdravlje i ljubav uvijek neka nam bude na prvom mjestu. Naravno i svima vama koji putujete ovoga nedjeljnoga jutra ka nekoj destinaciji, želimo sretnu i udobnu vožnju, sretan put, polako vozite da biste brže i sigurnije stigli do svoga cilja. Poštujte saobraćajne propise i naravno one prijatelje policajce koji kontroliraju saobraćaj ove svete nedjelje.

ovoga nedjeljnoga jutra stigla nam je od naše maletske Emily iz Šiškovaca. Kaže, Baruša, svake nedjelje ustanem rano samo da bi te čula, da bi uživala i da bi na ovaj način pozdravila svoju voljenu i dragu baku Nevenku u Vinkovcima. I radujem se, kaže Baruša, 31.10. a suboti i hotelu Kunjevci, da se vidimo, da poigramo. Eto, tako nam piše mala Emili iz Šiškovaca. Hvala, divna i zlatna curice, živa i zdrava mi bila. Pozdrav za tebe, cijelu obitelj, baku Nevenku i naravno sve one koji slušaju izvorni karavan i Radio Valentino.

napomenut ćemo da eto večeras kod Eletića pjevaju Benco i Petrić. Pozdraviti moga dobroga prijatelja Zeku Derviša, koji pozdravlja svoga zeta Hasiva, sestru i sve koji vole izvornu pjesmu. Pozdravit ćemo i sve kazandžije ovih dana koji uživaju uz toplu maksuziju sa društvom i prijateljima, kao što to čini naš Irina i Mato sa Meraje. A onda ćemo i da zapjevamo, naravno, Ilija i Marko Begić.

Eto, dragi moji, prestao sam da vodim brigu o svom životu. Pa što da ja vodim brigu o svom životu kad se za me brine cijelo selo, jel? A žali se jedna žena drugoj, kaže ova jedna, kaže, moj muž ti je draga moja veliki vjernik, kako bo ona? Pa posle razgovora sa mnom, on digne glavu i priziva dragog Boga, pa ga pita, Bože, šta sam ti skrivio? Ulijeće Mujo u punu kafanu sa puškom u ruci, jel? I prodere ne glavu i priziva dragog Boga, pa ga pita, Bože, šta sam ti skrivio? Ulijeće Mujo u punu kafanu sa puškom u ruci, jel? I prodere se nakon s vrata. Ko je vodio ljubav sa mojom fatom? Kad sa kraja kafane neko viče, nemaš ti jarane, toliko metaka.

sada, drage žene, pa svaka prava žena da treba da sjedi u kući i odgaja djecu, poštuje i sluša svoga muža i njegovu užu i širu familiju, a?

Ovako leži jedan djedica sa svojom bakom u krevetu, jel? Kad baba počne da pjevu uši onu pjesmicu, jutros mi je ruža procvala. Kad će djed, džaba je tebi baba ruža procvala, kad je meni zumbul uvenuo.

0: sati i 18 minuta. Slušate izvorni karavan na frekvencijama Radio Valentina. Ako smo već napomenuli, sponzori današnjeg izvornog karavana Pero i Lucija Matanović iz Austrije, koji nas zasigurno slušaju i koje ovom prigodom pozdravljamo. A da još napomenem, naredne subote 26.9. svečana dvorana Kočurka u Rugvici, Zagreb, promocija filma o Iliji Marku Begić, gdje će biti svi veličanstveni, jeli? A onda druga subota, 3.10. također u istoj dvorani Kočurka u Rugvici, čuveno Šersko prelo od 19 sati, a tu će biti mnogi izvornjaci, veseljaci kao što je Kiki i Sirovina, izvorno blago, Božić i Sirovina, Taše i Jezgeta. E, tu će biti voditelj programa Vaš Baruša, znači subota 3.10. svečana dvorana Kočurka u Rugvici. A onda kako naša malo prije Emili iz Šiškovaca pomenu, subota 31.10. izvorno narodno sjelo u hotelu Kunjevci u Kunjevcima. To vam je ono negdje na sredini puta između Županje i Vinkovaca. A tu će da pjevaju Ivona, Ivan, braća Domić, Baruša i Mifo, Bogata tombola. U cijenu ulaznica uračunata je i večera, švedski sto. Pa eto, mala Emili, ti ćeš zajedno sa Barušom da dijeliš nagrade u tomboli, to ti tvoj Baruša obećaje. I nećemo zaboraviti da će nam tu biti i specijalni gosti Marko Begić i Zoran Kostadinović. Marko Begić koji je desetine puta gostovao u tom prelijepom objektu sa svojim bratom Ilijom. Eto, ponovo u hotelu Kunjevci 31.10. Vidimo se. E sad, pošto je Vaš Baruša zaslužio malo i da se odmori, to ću učiniti već naredne nedjelje. Zato će naredne nedjelje u izvornom karavanu u emisiji na valovima Radio Valentina sa vama biti moj kolega Tajči. Tako da i to znate, da ne bude nisam znala. Već sam napomenuo da koju minuticu prije 10 prelistavamo i čitamo i nagrađujemo sa najljepšim pjesmama u našoj arhivi sve one koji su danas čestitkama i pozdravima obratili nam se, dali marketingu, dali meni osobno. A sada koja porukica, koji pozdrav putem telefona 049 750 500. Alo, dobro jutro.
1: Svako jutro, dobro ti jutro.
0: Dobro jutro i vama svako jutro u gore onome lijepome tesličkom kraju.
1: Tako je, i ove nedelje sunce sija ko tepsija, izvornom karavanu, radujem se i ja.
0: Aha. A reci mi Haze, jesi li ti uspio da se naspavaš malo?
1: Hamza spava ko beba, ako hoćeš da znaš. Svi oni koji baš ne misle previše o nečemu, pogotovo u politici, više nego dobro spavaju.
0: Odlično, to Hamza, to care. A inače, da mi reci još i ovo meni, odnosno slušateljima, ne meni. Čuo sam, dobio sam informaciju da si bio i negdje i na Kiseljacima, pa kako je bilo?
1: A evo informacija najnovija, nije stara puno 12 sata.
0: Dobro.
1: Bilo lijepe pjesme.
0: Dobro.
1: Bilo dosta posjetilaca je naravno, bilo je nešto nezaboravno kad je Hamza u pitanju. Sreo sam jednu osobu, kako bi se reklo, uživo u četiri oka smo se pozdravili, razmijenili pokoju nakratko, ali više nego slatko.
0: Aha, dobro.
1: Tako da će mi to do lopate ostao u sjećanju.
0: Jel to možda bila neka u miniću ili u dugim gaćama?
1: Bilo je jedni, drugi i treći.
0: Aha, dobro Hamza. Evo, drago mi je da sam konačno upoznao našega dobroga Hamzu, uvijek veseloga, baš kao što je naš Sale iz Kulaša, a i drugi biseri. Zaista iznimno lijepo, ali to neka je prvi put, ali neka ne bude zadnji put, jel tako Hamza?
1: Tako, imat ćemo prilike, evo ima još Kiseljaka, pa imamo mi Orijadu, imamo jedno lovačko sjelo, pa rašireni ruku te čekamo.
0: Aha,
1: uvijek nam dobro došao, vrata ti otvorena.
0: Svaka čast Hamza, ajde sad da pozdravimo sve one koji su sinoć bili i biti na svim feštama na našem...
1: Tako je, pozdrav za sve one, naravno, i pozdrav za sve one koji slušaju Izvorni budilnik, ovaj karavan, i naravno pozdravljam mog Feru, Hazema, Hasana, Ibru, Šeću, puno pozdrav za Hazima Lopca, za Osmana, naravno, za mog Rileta, i evo, ne može da se prođe bez čestitki za moju sestru, naravno Hanku, koja sluša Izvorni karavan, da, i koja priprema zemnicu, a tebi, evo, kako rekoše, kaže, nekad i trnja može biti cvijećem. Pozdravljate Hamzado, nedlje sljedeći.
0: Svaka čast Hamza, drago mi je, evo, da smo se sreli, upoznali i bit će toga još. Hvala nam pozivu, pozdravima, pozdrav za tebe, sve tvoje prijatelje i naravno cijelu obitelj.
1: Svako dobro želim.
0: Živio mi Hamza! Da, da. Da nam je što više pjesme, što više veselja, što više radosti, a što manje tuge i suza. Da nam je što više ovako druženja i prijateljstva, kao eto što sam ja sinoć sreo i upoznao našega veseloga Hamzu. I što se uvijek trudim da, eto, obiđem u granicama mogućnosti sve one koji uživaju i slušaju Radio Valentino, a pogotovo izvornu pjesmu u Izvornom karavanu na našim frekvencijama. Zato uvijek kažem hvala vam, dragi ljudi, na pažnji, na slušanosti. Hvala vam što smo zajedno, jer samo smo zajedno jači. Dobro jutro i lijepi pozdrav dobrom narodu, još boljem voditelju, majki Anjuški i tetku Boži, napisala je Verica iz Njemačke. Pozdrav za Barušu, za moga muža Slavku, Osmana i njegovu porodicu, ako može pjesma od Drvena Šargija od Baruše, napisala je Finka Oreć iz Slavonskog Broda. Finkice, napomenuo sam da neću stići ni sve poruke pročitati, a kamoli ispuniti putem poruka pjesmicu, tako da nema ljutnje, jeli? Opravdani razlozi, jer danas imamo jako veliki broj specijalno plaćenih čestitki i pozdrava. A prije toga još jedno uključenje. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, svako jutro.
0: Dobro jutro, Osmane.
2: Pa takvom čovjeku ima u svakom mjestu ovaj kuću.
0: Hvala, Osmane, tako i treba biti, kaže, u svakom selu treba imat kuću, tako je. No,
2: ti imaš u svakom selu kuću, u svakom gradu imaš stan.
0: Hvala, Osmane.
2: Pa ti što zaslužio, čovjek.
0: Pa eto, trudim se sa svojim narodom, bez obzira koje boje, vjere ili nacije, bio da budemo zajedno.
2: Ma ti si jedinstven čovječ.
0: Ajmo da pozdravimo Osma.
2: Ajde, pozdravljam ja svog prijatelja Nikolu i prijateljicu Anku u Brčkom, djeda Novaliju, pozdravljam Ramza Maksa, Alju Alića, Hozma Puža, onoga... Milana Kazandriju, Zorcu na Ozrenu, njenu majku, ovaj, Dušanku, Peru i Ajšu.
0: Dobro.
2: Nastaj.
0: Dobro.
2: Evo, pozdravljam Hamzu i njegovu sestru, Hanku, nek nam je zava i živa, njegove penzionere koji žive pošteno, bez ikakve afere.
0: Eto, hvala Osmane, živ i zdrav nam bio.
2: Hvala na Ubanoviće i Jozu Kolanovića u Lipnicu.
0: Dobro.
2: Sve sta što nećeš biti u nedelju sljedeću.
0: Pa eto, ovaj, imam, uzeo sam odmor, valjda zasluženo, a i opravdano. Evo, ali svejedno, bit će moj kolega Tajići sa vama, tako da to uopće nema minusa.
2: A meni je rođendan.
0: Evo, moj kolega će taj čiji to memorisati, a i ja ću zabilježiti i napomenuti mu da obavezno našem Osmanu čestita rođena. Eto.
2: Ima nešto i od tebi, kaže, ovaj, sve ćemo zaliti sa flašom vina, to je ovaj poklon od Baruše i voditelja Radio Valentina.
0: A sve što moj kolega čuje to ko da sam čuo i ja. Eto.
2: Aha, zaboravio sam pozvati Marija u Žepče i Finku i Slavka u Slavonski Brod.
0: Odlično, hvala Osmane.
2: Hvala ti.
0: Živio mi Osmane. Pozdrave tebi, kaže, i ostale koje pozdravljam u Paseru, Orašu, Gornjoj Maloj, Berlinu i sve koji slušaju Radio Valentino. I sve bisere Radio Valentina, napisao nam je Božo iz Berlina. Evo, Boško, napomenuo sam da pjesmicu neću moći ispuniti što se tiče SMS poruka i pjesama napisani u porukama. I ovoga jutra, kaže, sluša se izvorni karavan u prekrasnom sunčanom Medulinu, a to je napisao Mato Vučo i njegova Ružica, koji šalju pozdrave najboljem voditelju Baruši, kaže, sa željom da nas još desetinama godina zabavlja. Upućujem pozdrave svojoj Ružici, bratu Ante, Slavki, Ljubici, Šimi, Boži u Berlinu, Ivici i Danici, familiji Putić, i kaže, uskoro se vidimo, dobri naš Baruša, napisao je Mato Đulabić Vučo iz Medulina. Idemo na još jedno uključenje, još dvije porukice pa da zapjevamo. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Mirko iz Njemačke.
0: Ajmo Mirko, onako malo u skraćenom obliku, ako može.
3: Može. Pozdravim svoju suprugu Nikolinu, pozdravim svoje roditelje, pozdravim punca, puncu, pozdravim svaste rođe i njihovu djecu, pozdravim sve Zepove i njihovu djecu, pozdravim Dečka Marijonović i Moru Marijonović, pozdrav Petra Stojonović i njegovu porodcu, pozdravim Josipa i Ljubu ovdje u Njemačku i njegovu porodcu, pozdrav kuma Božu.
0: Ok, Mirka, ne, imamo li još?
3: I pozdrav rođaka Tomcu.
0: Odlično, Mirko, evo, hvala. Živio mi, Mirkane, pozdrav tebi i tvojoj obitelji. Puno lijepih pozdrava, kaže, četiri čerke, četiri sina, zetovima, snajama, unukama, Luki od srca. Ivanka iz Vinogorja je to napisala. Malo grešaka u pisanju, Ivanka. Pozdrav, kaže, Baruša, tebi iz Denki i Franji uz pjesmu Majčin ručak. To je naša Ivanka i Luka iz Vinogorja. Malo požurila Ivanka, izgleda, na berbu grožđa, jel? Ne grožđa, nego grožđa. Pa malo štamparskih grešaka, ali ništa posebno. Pozdrav za Ivanku i Luku u Vinogorju. Uz napomenu, idućih dana dobit ćete USB stik Ivanka. Nemojte se vas dvoje brinuti i sikirati. I uživajte u dobroj izvornoj pjesmi sa toga USB stika. A onda, Zemljo Valentino, pozdrav tebi, pozdravljam moje majke, Joku, tetku Petru, strinu Tomku, Jetru, Đuku, u Švicarskoj nastavnika Nikolu, njegovu suprugu, a to je napisala Bijeljanka Salončara, naša Simana, nije više iz Pule nego Salončara, jeli? Još jedna poruka, dobro jutro, dragi Baruša, baka Ana i djeda Blaško, žele unuci Sofiji sretan prvi rođendan. Sa porukom, rasti nam sretna, zdrava i vesela. Neka te kroz život prati sreća prava. Sretan ti prvi rođendan, Bupa Maro Mara. Pozdrav vama, veliki šaljem, napisala je Ana iz Njemačke. Osam sati i 31 minuta, slušamo izvorni karavan na frekvencijama Radio Valentina i uživamo u dobroj izvornoj pjesmi.

8 sati je i 46 minuta. Slušamo izvorni karavane na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Imamo vremena naredni sat, jeli cijeli, da prelistamo vaše SMS porukice, da se čujemo putem fiksnog broja telefona 049750500. Jedna od tih porukica nam je došla iz Stuttgarta u Njemačkoj, a porukicu je napisao gospodin Ilija Jerković, koji preko valova radio Valentina pozdravlja svoju dragu majku Ružu u Slavonskom Brodu, koja kaže nijednu svetu nedjelju ne propusti i koja se kaže oporavi slušajući izvorni karavan. Pa draga majko, pozdravljam te, ja i moja cijela obitelj. Radujemo se u skorom viđenju. Zato nam budi uvijek zdrava, vesela i čila, napisao je Ilija Jerković iz Stuttgarta. Evo, nadam se da će i moja malenkost ovih dana u pravcu Broda Zagreba. I da ću posjetiti tako svoje drage osobe, a ima ih dosta. Lijepi pozdravi dolaze od gospodina Marijana Lucić, koji pozdravlja tatu mamu Ružu, tatu Božu, cijelu svoju familiju, ma gdje bili, svoju ljepšu polovinu i naravno tebe Varuša,

Pa onda porukica kaže, dobro jutro, svoju dragu i voljenu majku Ruže Jerković od srca volim i pozdravljam. Dobro zdravlje i dug života želio je čerka Kaja sa unučanim, ukućanima, a ostaloj rodbini također pozdrav od Kaje iz Freiberga. Hvala Kajice! Ko zna, Kajice, možda se ako Bog da ovih dana povodom rođendana bake Ruže i vidimo, jeli? No, jedna kratka porukica od nekoga ko nosi ime Vaga. Kaže, dobro jutro i svako dobro i blagoslovljen dan ti želim. To je neko ovdje iz okruženja, jeli, nema imena i prezimena. A pozdrav tebi, dobri domaćine, za moje drage susjede u Skakavi, za braću Domić, ako može nešto od njih, Toma Lamešić iz Skakave godine je to napisao. A Vidani Straže pozdravlja suprugu Desu, svoje djecu, pozdravlja na svoje roditelje i svoje komšije, a poseban pozdrav za tebe, Baruša, napisao Vidan iz Straže. Nema da nema, evo, ga, evo nam našega Jure iz Dahaua. Pozdrav za Barušu, pozdrav za brata Peru, Peri, dragi Ružici, Jurilj, Marinu i Kaju Županji. Sve je to napisao Juro iz Dahaua. Naš Jure, Slatinac, jeli? E, rekao sam već da ovih dana rade punom parom vesele mašine, a tako isto uz veselu mašinu uz kazan radi i naš Milan Kazandžija Vukin iz Boljanića, koji šalje pozdrave za Barušu, za Novali u Peru, Ajšu, Rileta, Martu, Hasana, Milutina, Kemu, djeda Maksima, Osmana, pjesnika, Dragu i Ruđicu, Akipa.

0: Ivicu, a sve to dolazi od Milana Kazandžije iz Boljanića, uz pjesmu Ako može i Bog ruke od naroda digo. E, moj dragi Milane Vukin, da mi nismo od Boga ruke digli, ne bi ni Bog od nas sigurno, jeli? Onda pozdrav za dragu Rudicu Davora i gospodina Marka Josipovića iz Zagreba i najviše za tebe, Baruša iz toplog Zagreba. I Juru Marića napisao nam je naš Drago. Lijepi pozdrav, Baruša, najbolji voditelju. Čestitam bratu Miroslavu Babić rođendan, želim mu brat Niko sa obitelji. Iz Austrije je ova porukica stigla. Onda kaže, dobro jutro, dragi Baruša, ne može ni ova sveta nedelja da prođe bez pozdrava za moju dragu mamu Ramizu, koju volim najviše na svijetu, a koja je, kaže, vjerna slušateljka Radio Valentina izvorno karavana i koja jedva čeka da čuje onu pjesmicu, jedva čekam da nedelja dođe. Veliki pozdrav šaljem i svim slušateljima i prijateljima širom svijeta. Napisala nam je Samira Vajzović. Negdje od Gračanice, jel? Hvala Samira, pozdrav za tebe i tvoju dragu mamu. Od srca joj želim dobro zdravlje. I još mnogo, mnogo godina u zdravlju da sluša Radio Valentino. I potvrda one poruke od gospodina Marijana Lucić, koji kaže, ma slušamo mi ne samo u 11... čestitke i pozdrave, nego kaže svake svete nedjelje, nema da nema, uživamo jer ti si naš oporavak, ti si naša snaga, naše zdravlje, napisao Marijan Lucić. Hvala Marijane. Ajde da primimo još jedan pozdrav putem poziva pa da zapjevamo. Halo, dobar dan.
1: A dobar dan, ja jedva čekam da se ti meni javiš.
0: A, evo ja se ne javljam tebi, nego ti se meni javljaš, jel da, Janjuška?
1: Pa ja tebe volim čut, noge me za boliše stajaju, tebe tikajući.
0: Aha, pa nemoj stajat, buna, lezi.
1: Pa ne mogu te već mi dobiti.
0: Aha, ajde, do, evo uspjela si, jel da, Janjuška?
1: Jesam, Daruša, moj.
0: Dobro.
1: Mogu ja vam pozdrav?
0: Može.
1: Da ne duljim.
0: Ajde.
1: Da ja čestitam mjekom, zabunila sam se, Baruša, izvini.
0: Ništa, ništa,
1: čestitam
0: ajde.
1: Čestitam ja, ba, u srijedu svojoj čerki Miri. Svojoj čerki Miri, dragoj, slatkoj, koju volim najviše na svijetu, ja i Niko. Njezin rođendan.
0: Ja, pa volim je i ja, pa.
1: Zdrava i živa, ja. I vesela.
0: Pa i ja je volim, Bogona.
1: Ba, ne znam ja. Pa. Volim jedna majka, Janjuška.
0: Pa znam, Janjuška, ali vidi, ja nikoga ne mrzim, pa naravno da volim i tebe i Niku.
1: Ne, od toga daleko, i mi tebe ne mrzimo, te mrzimo, ne te zvali, ti sada zvonoda.
0: Dobro.
1: Što ti je pisao,
0: ja.
1: Ima govora.
0: Dobro.
1: Ja, i pozdravljam svog zeta Tunju, dobrog, i pozdravljam svog Tončija, unuka, i tam pozdravljam svoju Tanju i njeznog, svog pravnuka Leona,
0: aha,
1: njeznog muža. Pozdravljam svog sina Mladenku.
0: Dobro.
1: Kuli, puno ga njegova mama voli da mi dođe, da se vidimo. Baruša.
0: Ja.
1: Hvala. A daj mi pusti jednu.
0: Ne mogu, Janjo, Janjo, ne mogu. Čula si na početku da sam napomenuo da danas ja jako mnogo imam ljudi koji su platili pozdrave rođendanske. Pa eto, neki tebi ili Niki, ne bude mrsko, malo se prošetajte do naše Bijele, do Valentina, dođete kod svoga Baruše na med, makar jednu malu kaščicu da probate i onda naručimo koju pjesmicu.
1: Ja, pa nema računa da jedne dvije pjesme, ba Baruša.
0: Pa nemam vremena, evo ja, za koju minutu počinjem.
1: Hvala, hvala.
0: Hvala, Janjuška. Živjela, prijatno, pozdrav.
1: I ti meni živio, razumijem.
0: Razumijem i ja. Živjela, Janjuška. Ma mi se lako i brzo sporazumijemo. Da, da, dragi moji, napomenuo sam. Jako dosta specijalnih čestitki i pozdrava danas imamo, a to je ono uvijek prioritet. Bez obzira što ja nikoga ne odvajam i ne razdvajam. Nećemo zaboraviti naše sponzore današnje emisije, to su Pero i Lucija Matanović iz Austrije. Jako dosta ima onih koji mi se javljaju, koji bi htjeli da budu dio nas, dio naše emisije i na bilo koji način da učestvuju u našem programu, da li to sa specijalnim čestitkama i pozdravima, da li sa sponzorstvom, da li sa zahvalama na svemu onome što mi iz zemlje Valentino puštamo i pružamo našem narodu. Baš kao što ćemo to pružiti i 31.10. subota u hotelu Kunjevci na Kunjevcima u Izvorno narodnom sjelu.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Konobaruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konobaruž Donji Hrgovi.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
4: E, dragi moji, u 9 sati i 23 minute, evo jedan malo ljepši i veći blok pjesmica koje ste čuli u izdanju Valentino radija. Nastavljamo emisiju Izvorni karavan na baruši način i začin. Ili kako to naš nastavnik Nikola volio je reći još dok je bio u radnom odnosu, jeli? Da ponovimo gradivo, a? A pričaju Englez, Francuz i Bosanac. I sad kaže Englez, moja ti je žena kolavica. Kaže Francuz, a moja je koleptirić. Kad će Bosanac, vala ni moja ni...

svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Devet sati je i 54 minute. Naravno, nadam se da ste uz Radio Valentinu, uz emisiju Izvorni karavan nedjeljom, a u nastavku Izvornog karavana, kako smo i napomenuli na uvodu naše emisije, idemo sa prelistavanjem specijalnih čestitki i pozdrava od onih koji su nam se javili ili došli.

došli kod nas u marketing. A danas toga imamo u malo većem broju. A prva čestitka za danas kaže ovako. Nakon 36 godina rada, truda i odgovornosti, napokon je došlo vrijeme da zatvoriš jedno važno životno poglavlje i kreneš stazama okićenim osmijehom, slobodom i odmorom, te uživaš u vremenu i blagostanju svega što voliš. Od srca ti želim da u zasluženoj mirovini uživaš, bez žurbe, štresa i obaveza, da u svakom danu dijeliš osmijeh i toplinu sa svima koje voliš i koji te vole. Draga Kato, ujedno sa odlaskom u mirovinu neka nam je sretna i 39. godišnjica braka, ljubavi i zajedništva, radosti i uspomena koje smo gradili i gradit ćemo u našem zagrljaju i zagrljaju naše obitelji. E pa svaka čast, Ilija, dobro si ovo izdržao.

Draga Kato, u jednom sa odlaskom u mirovinu, neka nam je sretna i 39. godišnjica braka, ljubavi i zajedništva, radosti i uspomena koje smo gradili i gradit ćemo u našem zagrljaju i zagrljaju naše obitelji. Tvoj Ilija.

Draga Kato, od srca ti želim da u zasluženoj mirovini uživaš bez žurbe, štresa i obaveza, da u svakom danu dijeliš osmijeh i toplinu sa svima koje voliš i koji te vole. S ljubavlju, tvoj Ilija.

Draga Kato, od srca ti želim da u zasluženoj mirovini uživaš bez žurbe, stresa i obaveza, da u svakom danu dijeliš osmijeh i toplinu sa svima koje voliš i koji te vole. S ljubavlju, tvoj Ilija.

Draga Kato, ujedno sa odlaskom u mirovinu neka nam je sretna i 39. godišnjica braka, ljubavi i zajedništva, radosti i uspomena koje smo gradili i gradit ćemo u našem zagrljaju i zagrljaju naše obitelji. S ljubavlju, tvoj Ilija.

Draga Kato, ujedno sa odlaskom u mirovinu, neka nam je sretna i 39. godišnjica braka, ljubavi i zajedništva, radosti i uspomena koje smo gradili i gradit ćemo u našem zagrljaju i zagrljaju naše obitelji. S ljubavlju, tvoj Ilija.

Nakon 36 godina rada, truda i odgovornosti, napokon je došlo vrijeme da zatvoriš jedno važno životno poglavlje i kreneš stazama okićenim osmijehom, slobodom i odmorom, te uživaš u vremenu i blagostanju koje voliš. Draga Kato, ujedno sa odlaskom u mirovinu neka nam je sretna i 39. godišnjica braka, ljubavi i zajedništva, s ljubavlju, tvoj Ilija.

Dragi roditeljima ili i Kati Milić iz Klagenfurta, od srca želimo sretan zajednički život i uživanje u njihovim mirovinama. Kolika je, daje, samo neka traje. A sve to im od srca želi sin Robert i kćerka Kristina sa obitelji.

Dragim roditeljima ili Kati Milić iz Klagenfurta od srca želimo sretan zajednički život i uživanje u njihovim mirovinama. A sve to od srca želi sin Robert i kćerka Kristina sa obitelji.

dragim roditeljima ili Kati Milić iz Klagenfurta. Od srca želimo sretan zajednički život i uživanje u njihovim mirovinama. Da je samo neka traje. Sve to ima, od srca želi sin Robert i ćerka Kristina sa obiteljima.

Dragim roditeljima Iliji i Kati Milić iz Klagenfurta od srca želimo sretan zajednički život i uživanje u njihovim mirovinama. A to im od srca želi sin Robert i kćerka Kristina sa obitelji.

Dragim roditeljima ili Kati Milić iz Klagenfurta od srca želimo sretan zajednički život i uživanje u njihovim mirovinama. A sve to im od srca želi sin Robert i kćerka Kristina sa obiteljima.

Dragim roditeljima ili Kati Milić iz Klagenfurta, od srca želimo sretan zajednički život i uživanje u njihovim mirovinama. Sin Robert i kćerka Kristina sa obitelji.

Dragim roditeljima ili Kati Milić iz Frankfurta, iz Klagenfurta. Od srca želimo sretan zajednički život i uživanje u zasluženim mirovinama. A to im od srca želi sin Robert i kćerka Kristina sa obitelji.

Dragi me roditeljima Ili i Kati Milić iz Klagenfurta, od srca želimo sretan zajednički život i uživanje u zasluženim mirovinama. Sin Robert i kćerka Kristina sa obitelji.

Dragim roditeljima ili Kati Milić iz Klagenfurta, od srca želimo sretan zajednički život i uživanje u zasluženim mirovinama. Tvoj sin Robert i kćerka Kristina sa obitelji.

poželjeti može povodom odlaska u mirovinu i 39. godišnicu braka ili i Kati Milić iz Klagenfurta. A njihove obitelji sretno veselje od srca žele djelatnici radio i televizije Valentino.

za sve najbolje što se poželjeti može povodom odlaska u mirovinu i 39. godišnicu braka ili Kati Milić iz Klagenfurta, a njihove obitelji sretno veselje od srca žele djelatnici radio i televizije Valentino.

0: 100% vaš radio.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
0: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
5: Sati je i 3 minute. Zahvaljujemo se Kati Ili Milić iz Klagenfurta na čestitkama i pozdravima. A u istom ritmu, sa radošću i osmijehom na usnama, nastavljamo dalje u izvornom karavanu na frekvencijama Radio Valentina. Dobri naš roditelju, hvala ti na svemu što si nam pružio i što nam i dalje pružaš u životu. Tvoja ljubav i dobrota je neizmjerna i zato ti cijela obitelj od srca želi dobro zdravlje i još mnogo godina da zajednički proslavimo. Sretan rođendan djedu, ocu, puncu, Boži Lucić iz Gunje.

tati, suprugu, djedu i puncu, Boži Lucić iz Gunje, sretan 81. rođendan. Tvoja supruga Ruža, sinovi, kćeri, zetovi, unučad i praunučad. Svi te volimo.

Bati, suprugu, djedu i puncu, Boži Lucić iz Gunje, sretan 81. rođendan. Tvoja supruga Ruža, sinovi, kćeri, zetovi, unučad i praunučad, svi te volimo.

dobri naše roditelju, hvala ti na svemu što si nam pružio i što nam i dalje pružaš u životu. Tvoja ljubav i dobrota je neizmjerna, zato ti cijela obitelj od srca želi dobro zdravlje i još mnogo godina da zajedno proslavimo. Sretan 81. rođendan.

Dragi naš roditelju, hvala ti na svemu što si nam pružio i što nam i dalje pružaš u životu. Tvoja ljubav i dobrota je neizmjerna i zato ti cijela obitelj od srca želi sve najbolje povodom 81. rođendana.

tati, suprugu, djedu i puncu, Boži Lucić iz Gunje sve najbolje povodom 81. rođendana. Od srca želi supruga Ruža, sinovi, kćeri, zetovi, unučad i pravunučad.

Tati, suprugu, djedu i puncu Boži Lucić iz Gunje. Sretan 81. rođendan. Od srca želi supruga Ruža, sinovi, čeri, zetovi, unučad i praunučad.

dobri naš roditelju, hvala ti na svemu što si nam pružio i što nam i dalje pružaš u životu. Tvoja ljubav i dobrota je neizmjerna i zato ti cijela obitelj od srca želi svako dobro i sretan 81. rođendan.

Dobri naš roditelju, hvala ti na svemu što si nam pružio i što nam i dalje pružaš u životu. Tvoja ljubav i dobrota je neizmjerna i zato ti cijela obitelj od srca želi svako dobro i dobro zdravlje i sretan 81. rođendan.

Oj, šario, nemirna ti duša. Sa tom pjesmom, dragom tati, suprugu, djedu i puncu Boži Lucić, sve najbolje povodom 81. rođendana. Želi supruga Ruža, sinovi, kćeri, zetovi, unučad i praunučad.

Dragom tati, suprugu, djedu i puncu, Boži Lucić iz Gunje, sretan 81. rođendan, poželjela je supruga Ruža, sinovi, kćeri, zetovi, unučad i praunučad.

Dragom tati, suprugu, djedu i puncu Božji Lucić iz Gunje sve najbolje povodom 81. rođendana. Od srca želi supruga Ruža, sinovi, kćeri, zetovi, unučad i praunučad.

Drago me tati, suprugu, djedu i puncu, Boži Lucić iz Gunje, sretan 81. rođendan. Od srca želi supruga Ruža, sinovi, kćeri, zetovi, snaje, unučad i praunučad.

dobri naš roditelju. Hvala ti na svemu što si nam pružio i što nam i dalje pružaš u životu. Tvoja ljubav i dobrota je neizmjerna i zato ti cijela obitelj od srca želi sve najbolje povodom 81.

dobri naš roditelju. Hvala ti na svemu što si nam pružio i što nam i dalje pružaš u životu. Tvoja ljubav i dobrota je neizmjerna. I zato ti cijela obitelj od srca želi sve najbolje za 81. rođendan.

Dragom tati, suprugu, dedu i puncu Boži Lucić iz Gunje je sretan 81. rođendan. Od srca želi supruga Ruža, sinovi, kćeri, snaje, zetovi, unučad i praunučad.

Dragom tati, suprugu, djedu i puncu, Boži Lucić iz Gunje, sve najbolje povodom 81. rođendana. Od srca želi supruga Ruža, sinovi, kćeri, zetovi, snaje, unučad i praunučad.

Dobri naš roditelju, hvala ti na svemu što si nam pružio i što nam i dalje pružaš u životu. Tvoja ljubav i dobrota je neizmjerna. I zato ti cijela obitelj od srca želi svako dobro i sretan 81. rođendan.

Dobri moj roditelju, sve najbolje od srca što se poželjeti može povodom tvoga 80. rođendana. Želi ti sin Marijan i snajka Silvana.

dobri moj tata, sve najbolje povodom tvoga 81. rođendana, da u zdravlju i veselju još mnogo rođendana dočekamo, a to ti od srca želi sin Marijan i snajka Silvana iz Austrije.

0: 100% vaš radi.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Da, da, dragi moji, dobro ste čuli, od 8 do 12. Možemo mi to i prikardašiti, jeli? Ili prekoračiti. Kada je u pitanju naš narod, naše slušateljstvo, kada su u pitanju oni koji se jave na naš marketing u Radio Valentino, ili pak meni osobno. I evo, baš kao naši prijatelji danas, čestitaju nekome nešto, požele dobro zdravlje, dug život. Da budemo zajedno, jer zajedno smo jači, a zajedno smo bili od ranih jutarnjih sati u izvornom karavanu na frekvencijama Radio Valentina. Ja ću se osobno zahvaliti svima vama na razumijevanju što ste me poslušali pa umanjili pisanje SMS porukica. Bilo ih je, ali evo, obećao sam, odnosno rekao da neću stići sve pročitati. Ipak se nadam da ste zadovoljni. A to zadovoljstvo vam želim i u nastavku našeg programa na valovima Radio Valentina sa mojim kolegama i narodnjačkim notama. I nemojte zaboraviti, naredne nedjelje sa vama u izvornom karavanu bit će moj kolega Tajči. A ja malo na zasluženi odmor, valda, jeli? Vidimo se na sjelima i prelima. A jedno od njih je u subotu navečer u dvorani Ćurak u Zagrebu, Rugvica. Na promociji filma o legendama i kraljevima izvorne pjesme ili Marku Begić. Onda redom tako 3.10. opet u dvorani Ćurak na Šerskom prelu. Pa 31.10. u hotelu Kunjevci. I tako od subote do subote, od vikenda do vikenda, kako to jedna narodnjačka zvijezda u pjesmi kaže. Meni ostaje samo da vam se svima od srca zahvalim. Uz preporuku budite i dalje uz Radio Valentino, ne samo nedjeljom. A vaš Baruša se sa vama ponovo čuje, ako Bog da, one druge nedjelje, 4.10. Zato vam svima od srca želim dobro zdravlje, dug život i svako dobro 24 sata dnevno. Živjeli.

0: Questo sa Radio Valentino.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
2: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
3: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
1: Samo najveći hitovi, samo najbolja glazba.
6: Radio

Празнок сърца у спатове. Као войник, празна пушка,

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

0: mene. Evo ideme zajedno sa vama precizno u 15 sati. Tako je i po šemi, odnosno našoj družbi, raspored na ORV radio. Lijepi vam pozdrav svima. Ja se nadam da ste svi dobri. Da je raspoloženje zadovoljavajuće, da je nedjelja mirna onako kako čovjek poželi, da malo zanovi baterija, ali da se i nauživa dobre muzike. Pozdrav iz ORV, ja volim reći baze, centra, kutijice i svirke, regionalno potkovano, frekventno ovdje bliže ili bilo gdje u svijetu, na našemu streamu, službenoj stranici, a ona je s adresom www.valentino.bh.com.
1: Obiteljski radio, kralj eter.
0: E, ljudi, napunite baterije, zadolazit će obaveze radne dane. Dobro, lagano danas, sutra valja kako se svi vrzmamo po rasporedu. Odmorite danas, a u nekoj posebnoj prilici zablistajte dolazećega vremena. Velim ja, napunite i energiju. Nedeljica je za dušu, muzika je za dobro raspoloženje. Kako ste i navikli, opet se pozivam na šemu, raspored. Dosta folkerica, nedeljom cijelo smjeno sviramo. Folk trend mixevi također, šaramo stare dobre note, novi pečat u zvuku. I još ovo vikenda koliko je ostalo da baš dišete punim plućima. Još jednom pozivam vas da ide sve bez ikakve žurbe, uz samo dobar osjećaj, dobru emociju, dobru energiju. Za produženu kavu je nedjelja stvorena i za duge zagrljaje ukoliko je voljena osoba uz vas. Ja sam Miroslav, pa prilično je toplo danas. Evo, Tuzla je na 28, Brčko je na plus 30 Celzijevih stupnjeva. Oh. Za ovo doba godine, pa okej, promjene slijede, vele sinoptičari. Već od sutra kada će pasti temperature u našem teritorijalnom okruženju na cca nešto iznad 20.
1: Ljeto uz ORV.
0: Dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Još jednom bili bliže, dalje teritorijalno, kako god povezani smo, Radio Most radi. Sve radi, funkcioniramo, podižemo, palimo sve motore, kablove i idemo se družiti, ljudi. I svoje prijedloge za folk hitove, trend folk hitove, šaljite na Viber studijski ORV broj 063 422 126.

0: novčko ni jedna.
1: Pa jest, ukoliko je baš ono ciljana osoba namjenska. Vrijedi pravilo zlatno staro, dobro, jel da? Bolje sa odabranim jedna noć nego milion i jedna bez veze. Kako vi to s koje strane prilazite priči? Ima i ono, nije nam dovoljno što bi kolonija kazala 1001 noć.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,90.

0: Alfa, više od Natike.
1: To je ta što vri nedeljom duže, no inače i neke najduža, duža nego bilo kojim drugim.
2: Najbolja muzika, samo na OLL.
1: Eto je, poslije podnevna. Dobro, malo ćemo i novih pjesama. Ono izbik samo u uvodu, kažemo interakcijski da potiramo pa da znate svi šta vam paše, samo da značite i bit će. Svirat ćemo najbolje hitove. 063-422-126, pa nek ide i kababa. Može. Djeca u vožnji hoće. Djeca hoće kababu. Ajde, dobro, ko se više ono, poziva na tekst kroz pjesmu. Ja? I onako se to što sad... Ono, nekad se čovjek zapita na čemu su autori bili dok su pisali pjesmu. Je li to poveznica Brčko-Srebrenik? Jeste, dobro. Gdje se povezujemo dalje, odnosno gdje se povezujete sa frekvencijama ili streamom ORV-a? Recite, ljudi.

0: Hitovi su jednostavno stvoreni, pisani, proizvedeni da bi trajali za uvijek. Jedan od klasika Indira Radić. Ljudi, nek je osmih na licu prisutan, nek ništa ne boli, nek ništa ne optereće. Nek je dobra muzika, toga ću obećati zajedno s vama, sklapamo vrhunsku radijsku playlistu nedjeljom Folk i Trend Folk mikseri. I mirna nedjelja, je li tako? Ma jasno. Mirna Bosna, što bi rekli, mirna nedjelja, šta da ti pričam. Nek je dobar osjećaj unutra, nisam rekao unutra, odmah me preuzio, nisam ni mislio da kažem. Kažem, iznutra nek nosi dobar osjećaj. Dobro, pozdrav i onima zaljubljenima, onima koje prožima strast. Evo, tiho sam rekao da ne čuju baš svi. Okay. Šta kaže Johnny? Johnny kaže, Miki, samo svira, ne treba ništa, samo ti nastavi. Hvala ti lijepo, Johnny. Johnny B. Pozdrav i za Bubija od Dade. Evo, prenosim i to. Jedan pogled, zna se kome će ići ova pjesma. Joj, ovo je da te ustrijeli pogled, a? Ček, je li pogled sa pozicije vozača ili suvozač, a? Ne, možda je bilo van koncentracije, ona ili on koji vozi.
1: Dobro.
0: Ništa, šifrirano ime, evo, bit će omiljena bivša, ja sam obećao, pustit ću to. Prvo ceca, pa ćemo nastaviti dalje. Imenjakinja je u pitanju, pa pozdravila imenjaka, kaže u studiju. Samo pozdrav za prijatelje koje je ugostila danas. Nešto od Indire, joj, ko da smo znali, evo, sjela je. Pa i onako telepatski. Ne znajući da je baš i na tu adresu dobrodošla Indira u pjesmi. Lijep. Znači, Mira i prijatelji, neke ugodna veselica, odnosno sjedeljkica, bolje kazano, nedjeljom, jel? Negdje u dijaspori, gdje god to bilo. Jesi šef koja? Može, za tebe prenosim specijalno od Ševala, za kaže njegovu ljubav Simbadu. Njih dvoje se voze do jezera, pa onda Sinan. Evo, Sinan mi je bio u pjesmi, sklonite čašu sa stola, pa nema 5 minuta. Biće opet nešto malo kasnije, a vi ćete dodati nešto drugo. U svakom slučaju, za vas dvoje. Neki ugodna vožnica do jezera i opuštenzija samo. Pozdrav iz Karlovca, hvala lijepo. Upratio sam. Svake nedeljice ste mi tu. Nema vas drugim utorkom ili četvrtkom, ali Bože moj, spriječam i obaveze. Okay. Veliki pozdrav u Karlovac.

0: osama na nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj, Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan, namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
2: Slobodica, je li tako?
3: ORV radio.
2: Slušajte ORV radio nedjeljicom, mnogi su u svom privatnom prostoru, kuća, stan. Da odmori se duša, tako i treba, zaslužili ste ljudi. Sve što letimo, na glavačke ne znamo više gdje udara. Nedjeljica je stvorena i ne da nemir na sebe. Je li tako? Ma evo, vi kažete, kućna baza je aktivna, radio je pojačana, raspoloženje, popravljaš. Ma samo nek je, ništa opterećavajuće. Nek su sve obaveze na mute.
4: Vrijeme je za dobar vibe, nek svira. Sa

0: pjesme.
1: Ništa, kakav novi niz. Derište, šta smo slušali još? Kao da si prvi, omiljena bivša, evo i Bonita. Sve je to bilo na vaše traženje. Ljudi, to ono da napominemo da imamo i svu novu muziku. Svu koju volite slušati. Nije će biti u nizu i baš ono, playlistu obogatiti isti. Napumpati do maksimuma, ali s prvim račkom, nešto malo kasnije. Sad, pa glavnu riječ najviše vode one stare note, odnosno hitovi dok ljudi polakce ispijaju kave, opterećeno, negdje sjede, možda van, voze se sa dragom, dragi. U svom nekom kutku u svojim odajama je nedeljica za takve stvari i jeste. Tomi, šta kažeš za svoju dragu, za svoju najbolju ženu? Godišnjica je u pitanju, jesam ti to malo poboravio, jel da, ali datumi, iskreno i meni su datumi totalni.

slaba strana. Ne zato što ja to želim, nego je to cijeloga života tako. Kakva nam je falinka u glavi, ne znam. Ali zbilja nikad nije namjerno. Tako da će i tebi tvoja dama oprostiti ukoliko si nešto zaboravio, pa da se malo iskupiš, pa kažeš za Sanju specijalno najbolju suprugu od njenog voljenog Tomija. Ma e, bitno je da ti njoj stvoriš ono što ona poželi, mislim, realno. A ona dopuni i to je najbitnije u cijeloj priči. Kako mi noćas. Evo li žene danas cvijeć, šta će im cvijeć, e, kao ono, fazon to uvene brzo. Ispalo iz mode, danas se živi neko drugo vrijeme, jel? A? Zavisi, nema tu generaliziranja, kako je, kako?

Dragane Mirković, napisala Ivana. Dok se vozi, kaže, jedan dobar hit Miroslav će izabrati. Dobro, evo ja ću se potruditi u svakom slučaju. Dalje, Amar je također u ime ekipe koja me sluša, kaže Šuka Piću. Pozdrav vama, cijelu ekipi. Koliko god ima gostiju, vrijednom, pretpostavljam, ne sumnjam, vrijednom osoblju. Dobro, Nikola. Ti kažeš ono, dežura nedjelja, a nema nikakvog posla, mogu s mirom slušati tebe, Kingu moj, i dobra muzika. Hvala ti lijepo, Nicho. Veliki pozdrav i za te. E sad tako, četvero vas je. Želite nešto što znaju svi pjevati na glas. Miroslave, pozdrav, ne sumnjamo u tebe. Joj, kraljice. Naći ću nešto, ajde. Recite mi ime izvođača da mi olakšate malo posao, pa ako ne, onda ću naći univerzalno. Biće ova nova oživljena pjesma, Dotakni me grudima, kako? Jest, okej, dobro. Mislim, ovo je sa 13. adrese. Ovo ja sve idem s poruke na poruku, odnosno javljanje na javljanje. Viberica, studijski, pucaj ovdje u inbox, nek se raspadne 063-422-126. Može biti veliki pozdrav za tebe od Eme i Olja, ako ide Tea i Bibi Habibi. Biće, evo, bila mi malo prije u nekoj drugoj, a još ćemo kasnije dodati, nemoj da se sekirate ništa. Miroslavu pozdrav, može li posavi nazove? Veliki pozdrav za voljenog Jaska od Selbe, okej. Okay. Ili nešto drugo po tvom izboru, ajde naći. Jedan klasik od Halida Bešlića, ne treba nam ništa, mirnoća, dnevna soba i... glas koji nema konkurenciju. Hvala vam lijepo, ljudi. Moje zadovoljstvo je također, dijelite isto ukoliko paše ovo kako ide. Eto, za ovu rundu je dovoljno, jel tako? Mašivajte vi dalje pisma, ja ću varati hitove i plasirati priče koje mi pošaljete. 063-422-126 Viber ORV broj.

0: veze.
1: Ali evo to, kako si naorao, tako ćeš i pokupiti, a, plodove. A dobro, šta će, iako ja nisam nešto ono, pa šta znam u tim situacijama, osjeti ljubiva osoba, ne znam kako vi gledate na te stvari, a? A nema potrebe, nemoj, ono sad da kuneš za nešto, pa sve ovako, onako, e, njoj ili njemu. Pa uzvratit će život na najgori mogući način, na tebe očekuju samo pobjede, to nek bude zvijezda vodilja.
2: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
1: Mislim, koliko ste imali priliku, nažalost, da osjetite ovako nešto o čemu pjeva Maja Marijan. Neće reprize, noćas je ovdje. Ali da treba možda malo i za srce, odnosno pustiti taj zmijski otrov, pa nije ovo. Opa! E sad, pozdravimo sve posavljake i posavke, ma gdje bili razasuti po cijelom svijetu. Hvala dragom Bogu, dijaspora jača nego ovdje doma.

0: Bravo Nino, kaže šlagom, ah, i nek svira, jasno, iz svog kutka za odmor nedjeljni, bravo. Hari, gdje si Harim? Jedan specijalan pozdrav prenosim od tebe za Jelenu.
1: To je to.
0: Može li za nas koji su, šta ste se smrsli sunašce vam? Ovdje je vruće, vi ste onda malo krvni. E, pa 28, 29 u Cerzijevcima mjeri. Aha, vi niste ovdje nigdje blizu. Dobro,

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: pitam, gdje je Velika Obala?
1: Šibenik, uzvratni pozdrav od mene u Šibenik.
0: Dalje s druge strane, može li Hakala Bekrija pozdrav od društva sa obale rijeke Bosne, Odžak? Nije morska obala, ali je... E, Senči, ma obala je...

0: sluša sad Nešu nakon Mirkeca.
1: Asik pokloni poljubac prijatelju stari. Jesi Mirel? Ima Lade gdje živoga ili tamo vrti se. Zaposlen, ja? Ima nekih obaveza. Dobro. Ima nekih obaveza oko 42 stupnja. Jel? Dobre mu obaveze, nema što. A dragulj drži pod kontrolom, ni za što se ne sekira.

0: Pozdrav od nas dvoje. Ma, sjajni ste vi meni. Pozdrav specijalan za Ernu od Emira.
1: Eto, eto. Ništa, na...
0: Evo, iza ovoga kafanskog bloka ja ću baciti opet legende. U pjesmi ćemo rolati neke dobre i stare i nešto novije hitove. Znači, Sinan Sakić u pjesmi, Gianni Familia. Naćemo nešto opet i od Cece. Bude Selma Bajrami, Šeru sam obećao. On će biti prioritetno i brže, jer nijednom do sada nismo njegovu pjesmu čuli. Može li Kedura? Može li Kedura? Rospija, pozdrav. To će ostati za neku drugu priliku, odnosno za večernje sate u dolazećim smjenama. Ok, pjesma će biti, ispratim vas, nema frke. Može li Milioni kamioni, pozdravi od nas, tegljača.
1: Dobro, dobro.
0: E, sad vize izdaju se. Pa Hrvatska napravila prvi korak, pa će, ako Bog, da slijediti druge zemlje Evropske unije, da bi se riješio taj problem sa vremenskom ograničenošću boravka u zoni Schengena Evropske unije.
1: Mogu ljudi raditi, nekome to znači kruh, ljepo.
0: Trokut na leđima, a to je u biti, dobro, dobro, evo, dobio sam pojašnjenje. Ja si Mirso, trokutaš leđa. Evo ga, još jedno k veče. S vremena na vrijeme ide Nena zakucati, pa onda opet dalje. Audio, original. 063-422-126, Viber i ORV broj. Vedo!

0: barim.
1: I onda nije čudo.
0: E, ode ja pobjeći na 10 minuta, pa se brzo vraćam. Kažem, jedna cigareta, jedna šalica kave i onda ćemo u mašinu. I ovo će nas sad razbacati. Pazi, Sinan, Selma, Đani, Dara, Mile, Ceca. A ne morate više ovim redoslijedom. Ko zna čime ću vas iznenaditi? E, iznenadite i vi mene. Aj na Vibericu studijski 063-422-126. Šiba J! Pozdrav za najjaču ekipu koja se vozi iz Goražda, vraća kući u Dubrovnik. Znam, čekate me za 15-20 dana dolje.
1: Dobro.
0: Jedan veliki pozdrav da neizostavno ide. Za Munju. Livi, ime mi treba. Pa Munja, pobogu.

suza za palog brata. Nek se pretvori u radosnicu. To je to. Dalje, pozdrav. Može li pjesma Veliku sam grešku napravila? Da. Moraš mi pojasniti o kojoj pjesmi je riječ, naziv, odnosno ime izvođača, pa ću ja to nešto s greškom naći. Ali aj, kad su te greške u pitanju, jel da? Prva je, kažu, za iskustvo i jednim dijelom može biti opravdana. Druga je već naiva, kod treće greške, to je već praktika, praksa. Tu ne pomaže više ni Bog ni narod, odnosno više i neće.

ovde od Milice i Petra. Hvala lijepo, pozdrav i za vas dvoje. Naću nešto i za vas prihvatljivo. Ne brigajte. Pozdrav i od nas, dvije ludače. Ja mogu pustiti, ja je JK. Ludače, a? I neko drugo. Okej. Leon pozdravlja, slušaš se Miroslave u Osijeku. Hvala lijepo, Osijek, pozdrav. Zatim jedno mahanje koje je pristiglo, uzvraćam također u srednju Bosnu. Pozdrav i vama. Gdje smo još? Linz na liniji. Ok. Prozivka tu, jel da? Da, da, da. Malo mi je dijaspora. Imaj. Da, ali nije u onoj mjeri kako sam navikao. Slušamo li se u cijelom svijetu? Alju. Ono. Plus 3876342212 adresa 3wvalentino.bh.com. Opali ono play čim se u videokrugu ukaže Kružić.

pozdrav Mujkene Bratara. Slušamo se Njemačka na liniji. Naravno da smo uz tebe. Hvala lijepo. Rasturanja. Hvala lijepo Oraši. Isto tako uzračam i vama. Veliki pozdrav od mene.

0: izlazu iz Bosne i Hercegovine, ulaz u Hrvatsku.
1: Oraš je Županja.
0: Darko,
1: hvala ti za informaciju iz prve ruke s lica ceste ili lica graničnog prijelaza.
0: Uvodna putanja za Osijek. Ovo

0: Ovdje te čekaju najslušaniji folk trend, folk frekvencije nedjeljicom. Miroslav vas pozdravlja. Vrućina je danas ovdje u našem teritorijalnom okruženju. Temperatura bila na ivici, ako ne i 30 celzijevaca. Pošto sam ja i meteorolog, sinoptičar, ja ću vas upozoriti da već od ujutru ide ta promjena i neće biti ovako više. 20 kusur, pa dolazećih dana ispod 20 u celzijevcima. Malo ujutru ljudi, pa nešto toplije će se spustiti vanjsko-temperaturne vrijednosti, da znate, i do 4-5 samo stupnjeva.
1: Ljeto uz OMV.
0: Ovo je u inat zato što još uvijek kalendarski traje. Ok, Rada, šta kažeš, a? Šta za nas reći koji danas šljakamo, radimo, koju poruku poslati? E, znaš koju? Gdje se gleda Umri muški 4?
2: Znači.
0: E, poseban pozdrav za bratinu, za Jasija i njegovu cici. Co?
3: Možda si čuo sve o meni.
0: Jel podijelila? Jesi.
3: Preda mnom šapuću u bradu.
0: Sve ima svoje zašto i kako.

0: Može li jedna starleta iza nas u pjesmi? Može. Dodat ćemo nešto. Ogi, gdje si Ogi? Pozdrav iza tebe. Šta ti kažeš? A?
1: Pa nije baš da se uklapa, ali naklopit ćemo nekako.
0: Još jednom, skrećite mi pažnju, pozdrave za društvo na vikendici.

prelijepi, prečisti pozdrava. Čekaj, znaš kako ono, voditelji pitaju, čačkaju informaciju, više traže. Pozdrav sa prelijepe rijeke Une. Bravo. Je li odavde neko naše bliže okruženje, pa malo tamo da odmori dušu, ili je domaće stanovništvo Unsko-Sanske

put živ, zdravi ljudi, onda što sve i ostvariti na jednoj dobroj, dopadljivoj putanji kroz život i ne smije da fali ni na jednom polju, jel da? E, sad ćemo malo dalje, odnosno tu negdje blizu danske granice, kroz lijepu našu Njemačku, jel tako? Flensburg, pozdrav! A najveći pozdrav za najslađu Fiju Briju.

da srdačno pozdravim, specijalan pozdrav Putin za najšmekera Brčku distrikta, za Perića. Šta mu je kazala? Idi gade. Nije, to se nida veli u pjesmu. Dobro, na kraju je ustrijeljen, jel? Okej. Okay.

prljavo, gdje smo stali. Nema više ništa, Dubaj. Kaže, balkanske starlete pobjegle iz Dubaja. Sad se tamo puca, ali s bojevim glavom. Ništa ljudi, idemo smrbiti ovo vremena još što imamo. Kako će vi izdominirati, na koji ćemo hit traku navesti? Recite, ajde, ovdje smo u trendy bloku. Razbijamo na maksu. 063-422-126. Kako kažete? Ma da, da ju tata presvuče, ono ko jesensku tanku ruku.

Ko iz puške ima da izbacimo neki hit. Niste precizirali već jedan način. Ili ako skontate, slobodno red. Povratak i naš povratak u stvarnost. Isprati nas nekom pjesmom Miroslave. Hvala lijepo. Za javljanje dok vozite. Ništa, to je onaj povratak u stvarnost. Kaže me, nedjeljica dala malo oduška, odmor od svega i svih.

se puno pravo zajedno sa mnom da kreirate dalje radijsku playlistu. Izdominiramo još ovo malo vremena što nam je ostalo do devetke. Ajde, ajde, izmiksamo sve stvari koje su tražili slušateljice i slušatelji. Nije čekao na odgodu ili zanemaren vaš hit. Evo je Miraš Kovarić ide, zato što sam ja kazao ono, evo, nakon trenda, nakon najnovijih, sada ćemo malo popustiti kovočnice pa se vratiti i prelistati enciklopediju sa starijim hitovima. Znači, tipa Miraš Kovarić, Jana, Indira, Mina Kostić, Rade Vacković, Kemal Valovčić, Viki, Seo, 1, 2, 5, 17, da ne nabrajam dalje, Dragana Mirković, može, pozdravi u Brčko vama. Mazohizam, jel? Okej, okay, okej. Okay. Stari čovjek, nisam to zaboravio, zajedno sa Ti si koji ja, evo, srezat ću te dvije najprije, da ne bude. Ja zaobišao lagano, ono, iskulirao, a nigdje pjesme, evo. Sve nešto obećaješ, a ništa. Evo ga, evo ga. Saša Matić, naš je izbor. Pozdrav Olovo, hvala lijepo, veliki pozdrav i u Olovo. Ajmo redom. Dalje, 063 422 126.

Enzo, ne zaobilazim te, danas sam te ispratio isto kao i tvoj ekip. E, toliko ljudi čeka u redu za samo jednu pjesmu i samo jedan pozdrav. Ne bih vjerovao kad ti izneju podatak. Nema ljutnje, nema ljutnje. Ispoštovao, znači nisam zaobišao, e sad moram grabiti dalje. Pozdrav od Denise, za Denisu i za Sabir. E.

Katarina za voljenog Marija. Miroslav će naći nešto, kako on kaže, što u pjesmi ima i emociju i energiju. Hoću, nešto ćemo napraviti iznimno.

0: Zemba.
1: Brata, Miru, i ogodnu noć želim njegov Zemba.
0: To, Zemba moj dobri. Velika pozdravčina za tebe. A kao i uvijek, gradska, znaš ti već sve.

0: Astad.
1: Astad, Milad je Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Milad je Tuzla. Sinonim za bagatelu.
2: Za moga brata Miru i ugodnu noć želim njegov zemba.
3: Kreške nema. Astad kad je u pitanju za sva godišnja doba, za sve varijante ovakve onakve. Toplina ljeta, zima zimska, promjene u vremenskim prilikama, ovo dolazeće jesensko pa proljetno. Sve na jednom mjestu, brandirano u dijelovima kakve poželite. Vi kažete to, to, to i to, frajeri kažu u radnji, abrakadabra, stvore za vas. Cijene prihvatljive našemu džepu.

che ekipo, bit će Indira Ratovac. Bolje ovako u pjesmi nego ove usijane glave što radi po svijetu. Nemaš podsjetnik za strance. Može li Mitar dotakni me? Može, bisu. Mogu ali onu originalnu verziju da je džep. Mačka do džep. Nešto od Saše Matića, pozdravljate ekipa Srebrenik. Hvala lijepo, uzvraćam ekipom. Skoknut ćemo malo opet i u kafansko veče. Ide pomračenje sunca, ide rospija. Tražili ste te pjesme, a ja ću ih pustiti iz kafanice ko nekad. Samo ide jedna i po mom navođenju u nastavu.

priatelju Miroslavu jedan najveći pozdrav i hvala lijepo za današnje druženje. Ne da je bilo dobro, bilo je predobro, sada moramo bježati. Pa ništa, ekipo. Svima poziv da se družimo, jeste kraće kažem radni večerima, ali već u utorak na večer. A nedjeljom, tu nam je smjena, cijela smjena rezervirana za folkerice, za trend folk, nove, stare pjesme, svega presvučemo. Iako stvarnosti u legendarno kafansko večer, a sada povratak audio rezolucija. Pa dukata vrijedni hitovi, ej. Cigani sviraju, tristanjeni fantoma. Besene noći.

bilo vas je jako puno u paru za sve one što se vole. Ili koji se vole, pustit ću ja još nešto ovo povezujuće, srce srce. Vama koji ste odmarali cijelu ovu nedjelju, baš punili, akumulirali snagu, energiju, bateriju. Vama koji ste malo prošetali, eventualno ono fino, mirno, negdje manimala i sjene. Lijepo je vrijeme bilo, vruće je bilo, normalno vruće, do 30 celzijevaca imali smo danas. Sutra što već okrenuti pa splasnuti usisret jesenskom razdoblju. Vama koji ste mi se prijavili, a i danas ste bili u dežurama na poslu, ma kako god, bilo nas je posvuda i hvala vam zbog toga. Na meni je još ovih 20 minuta da sad popunim sa dobrim skupim folkericama i ispoštujem što više mogu traženog s vaše strane.

0: ljubavno idile.
1: Ja sam pred kraj običao još jedna ljubavna, neka ide povezljuć. Pađi, koliko te ludo volim ja. Volite se ljudi. Volite se ljudi, koliko ste pronašli određenu nju, njega. Gledajte to i osjetite ljepšu stranu življenja. Dobar primjer svemu onomu nezdravomu i ne baš tako pohvalnomu što okružuje današnji svijet.

0: godina. Kad se volite, neka je neizmjerno. Puno hvala za minule sate Folke Trend Folke.
1: Družbe na ORV-u i ove nedelje.
0: Jedan veliki pozdrav od Miroslava za sve vas. Utorak na večer, brzo će to. Nek ste uspješni na poslu ili produktivni. Po bilo kojem, pa onom polju životnom koje vodi ka egzistenciji. Neka je duša meka osjetljiva na voljenu voljenoga. Sve drugo, zanemarite, ne dozvolite da okrste. Kako kaže mudrac, vaše navike i radnje biraju vašu budućnost. Pozdrav!